0: kanta le hujande bi wadi min dalal yati la e min dalal sedidi e jwe e kri jamandiro
1: baba min
0: e jam moy
1: wono wago ko
0: tumo ma jida sanugo
1: madam
0: ayo
1: tani go mbode o tago ko su
0: mhm
1: ni tani go be o tago ko su
0: ha gani
1: ni tani ka ya ba me tago ko su
0: wodi wodi be daga meti sanu tumo
1: wodi
0: mhm Ekiri jamaniro.
2: Sabi Adam.
0: Sabi Adam negati ganuje bolton.
2: Eto yalla.
0: Mujida sanugo Sabi Adam.
2: Je jebbo.
0: Mhm.
2: Bobu jebbo.
0: Ayo.
2: Ya woni jebbo.
0: Mhm.
2: Jebbo en kinami do hanne.
0: Aha.
2: Tunkara.
0: Ayo. Tunka jebbo me.
2: Jebbo ko ya.
0: Pagani.
2: Jemmo machu.
0: Wadi bedage. Wadi bedage yeti dana. Jini nunga, enkiri jamani wa?
2: Saya nama mingiri.
0: Mwai?
2: Alu ila saya.
0: Alu ila saya mwai asanuko?
2: Kisani Zakir Umar saya.
0: Mhm.
2: Kisani Ahmad Zubo.
0: Mhm.
2: Kisani Suman Zubo.
0: Ayo.
2: Kisani Sian Zubo.
0: Ayo.
2: Kisani Guangham Mata saya.
0: Wodi, wodi beda ga yeti sana.

ma ton dro biwa kaki sokoto tona iraga wibura ma ton kro biwa mo tebegu kaki tona iraga wibura domi ba yebenu yarawa kaben kedi te nyisiru yirunya bogo duke boga kedi te da bam buhe ga suwunye bam ma san ruga suwunye bako ma ke yotre wa me batro suwuni son kura ne atene batro wono agenda no buka tia ma wunen bi ke kwa ben kedi te santa maria kedi te mi umo siru anki anon kere meni kaki abesoku ben numero nuwe 01 47 73 77 56 sango sogu tia tia ga batonu kanga tia inne noba yiru ita noba yiru yungwe si yiru nobu noba tia ama akabewani kama atina sogu numero niso 01 95 37 50 00 ka batonu kanga tia kwa anoba neduke yo nobu ita noba yiru nobu tam kankan wuhi yiru akaga yiru go ma ki anon kire mene ka ki awi ablo je donne awi sisi uwa di haban takao pa unu ndera kire mene yeso fuku fuku ita bambi wudo ben